I sam izidao se rogor skali na ziplu čebi. Vneli da su eli šeniku čebi. I sam izidao se rogor skali